0: ce ти ни чеса.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

7 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започва.

0: 8 часа. Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Фил.

0: Радио Майя. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
1: 8.18. Добро утро и здравейте в Морско утро за днешният 147-ми ден в годината и 27 май. Още 218 остават до края на 26-та. Добро утро с прогнозата за времето. Приятно време рано сутринта. По 18 са градусите в Бургас и в Шумен. Дори вече 19, Варна 21. Днес слънчево и предимно горещо с температури между 28 и 34 градуса. По Черноморието 25-29. Температурата вече на морската вода 16-19, по Южното Черноморие стига до 20 градуса, вълнението на морето е около 2 бала. С две думи, морето е вече да се стопля. Синоптиците ни казват, че днес няма да проявлява дъжд, обаче утре и в други ден, колкото и да ни се иска, ще превалява дъжд и то ще бъде с грамотевици. Предимно слънчево ще остане времето в събота и в неделя с температури, които ще бъдат между 25 и 30 градуса. И хубавата новина е, че температурите остават постоянни, като вероятността за валежи остава доста сериозна, особено от следващата седмица. Сега е време за хубава музика след рекламата и пожеланията за един хубав и успешен ден. Добро утро!
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: В Бургас ли си? Няма как да не похапнеш вкусна пица от Белла Мия. За любимите ви хора, за приятелите, за моментите, които спират дъха ви и остават в спомените ви с Белла Мия. Пицария Белла Мия ще откриете в Бургас в комплексите Славейков, Изгрев и Меден Рудник. И не забравяйте, че пицария Белла Мия предлага над 45 вида семейни пици.

0: На 30 май в Танира Бич гостува неповторимата Кали. Танира Бич.
1: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 86-84-84-84.
2: Сърби, боли, щипе, кърви.
3: Хемороиди.
2: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: За да се справиш с проблема, решението е...
2: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация...
3: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Доверете се на оригинала. Onclinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас 056-82-60-90.
5: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
6: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
7: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
8: А пак мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори, неустойки. Пак сме в играта.
9: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
10: Okay, кабелна телевизия Ерен. Винаги коректни.
11: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Здравейте и добро утро в Морско утро. 19 минути до 9-я час на днешния 27 май. По-важните вести от последните часове, които естествено ще превърнем в една емисия, която ще чуете точно в 9. Ето и така по-важните акценти. Политици поздравиха мюсюлманите по повод Курбан Байрям. Ограничават движението в участъка на магистрала Тракия до края на май. Става въпрос за километър 218-229, както и при 55-60 на магистралата, където в едната лента до 29 май съобщават от пътната агенция. Акцията на полицията и общината във Варна разкри незаконен град на разрешение в местността Баба Алино на 100 декара. Строителството е спряно, има задържени. Намериха изчезналите деца от Варна. Изчезналите Катерина Анова и Кирил Анов бяха открити в изоставен строеж. Децата са добре, няма данни за насилие. Израел засили атаките си срещу Хизбола и Хамас. Новите удари взеха десетки жертви. Куба може да се окаже по-костелив орех за Тръмп от Венецуела, защото администрацията на Тръмп продължава да засилва икономическия натиск върху кубинския президент Мигел Канел чрез санкции и енергийна блокада. Но за да подпомогне за изграждането на по-добро бъдеще за Куба, държавният секретар Марко Рубио каза, че ще има огромни инвестиции от частния сектор на контролирания от комунистите остров. И още от интересните теми, за които ще си говорим след 9-я час. 10 правила за сваляне на високото кръвно без лекарства, както и докато хора от САЩ продължават да твърдят за всемирния потоп. Георадари в Турция засякоха 164 метрово лутковидно образование, съвпадащо с Ноевия ковчег. Подробностите, ако останете с нас. Сега ви пускам рекламите, плюс още от добрата музика в компанията на Анима, Остата, Сладкаристика, Коли Рей, Мадона и, разбира се, усмивки и добро настроение.
2: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
3: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
4: Искаш нещо различно днес?
5: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
4: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
5: Посети ни още днес 087-291-215 или holiday4u.eu.
6: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
7: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
8: Здравейте! Аз съм Стилян Петров и вярвам в силата на доброто. На 6 юни стадион Лазур в Бургас ще бъде дом на надеждата. Каня ви да се присъедините към нас в подкрепата на хората, борещи се с онкологичните заболявания. Вашето присъствие на трибуните е тяхната сила. Бъдете там, защото никой не трябва да води тази битка сам. 6 юни Бургас. Елате на Лазур заради тях.
9: Вземете

0: 9 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Два законопроекта влизат за разглеждане в Народното събрание. Депутатите ще гласуват предложението на Прогресивна България. Минималните пенсии да бъдат усъвременени с 7,8% от 1 юли. Това се налага, защото те остават извън обхвата на удължителния бюджет и касаят около 800 000 пенсионери. Предложението предвижда от 1 юли минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст да стане 347 евро. Съвместна акция на полицията и община Варна разкри голямо незаконно строителство в местността Баба Алино, където върху около 100 декара са изградени десетки постройки без необходимите разрешителни. По данни на институциите става въпрос за около 104 сгради, част от които многофамилни, както и голям брой еднофамилни къщи. Строителството е спряно, а на място са извършени проверки от МВР и общинските власти. Има и задържани лица, като към момента районът е поставен под засилено полицейско наблюдение, за да се предотврати продължаване на дейностите. Съдът ще разгледа мярката за задържане на 20-годишният младеж, заподозрян за трагедията в Благоевград. Срещу него е повдигнато обвинение за умишлено убийство на 16-годишното момиче, което падна от петия етаж на жилищен блок в квартал Струмско в нощта на 24 май. Заедно с нея беше открито и непълнолетно момче с тежки травми, чието състояние се подобрява, съобщиха от Пирогов. Първа копка на 40 км от магистралата между Русе и Велико Търново в участъка от Дунавския град до Бяла. Те са само част от цялото 130 км трасе, което трябва да се свърже Дунав мост с Централна България. Не е ясно обаче кога автомагистралата ще бъде напълно завършена. Започват официалните чествания по повод 150 години от подвига на Христо Ботев и неговата чета. Днес от централния площад във Враца, наречен на неговото име, ще бъдат изпратени участниците в 78-я национален туристически поход Козлодуй-Околчица. Тази година по 120 км-овото трасе ще минат над 1700 души от цялата страна. Те ще се съберат на Козлодуйския бряг тази вечер с тържествен митинг заря. Събитията, които ще лежат годишнината само в област Враца, са над 30. Кулминацията е на 1 юни с тържествена заря пред паметника на воеводата и на 2 юни на върху Колчица всенародно преклонение пред подвига на героите. Това са новините на Радио Мая в 9 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Кристал Палас и Райо Валекано ще спорят за трофея в Лигата на конференциите в исторически

0: Лайпциг в Германия.
1: Времето.
0: Ще бъде предимно слънчево, след обяд главно над южната половина от страната ще се развива купаста и купаста дъждовна облачност и ще има валежи от дъжд и гръмотевици, ще има и условия за градушки, ще духа слаб подомарен вятър от запад-северозапад.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: странна тематика. Продължаваме в 9.18. Става въпрос за това, че има 10 правила за сваляне на високото кръвно без лекарства. Започваме с излишните килограми. Проучвания показват, че загубата дори на 1 килограм намалява показанията на кръвното налягане с една мерна единица. Освен това се подпомага и справянето с сънната апнея, опасни прекъсвания на дишане по време на сън. Коремните мазнини, оказва се, че за мъжете критичната граница е 102 см коремни мазнини, за жените лимит е 88. Също така, ежедневната физическа активност е третото нещо, което трябва да правите и сваля с 5 до 8 пункта кръвното. Ключовото условие е постоянството, бързото ходене, плуването, джогинг, колоездене, танци са идеално за здравето ви. Също така, преход към здравословна диета. Специално внимание трябва да се обърне на калия, който се съдържа в бобовите култури и зелените листни зеленчуци, който по естествен път извежда излишния и вреден натрий от организма. Намаляването на приема на сол също е петото правило, така че внимавайте с солта. Ограничаването или пълното изключване на алкохола. Оказва се, че алкохол може да блокира значително да намали предписаните лекарства за хипертония. Всяка изпушена цигара предизвиква продължителен спазъм на артериите. И най-важното, поне според мен, е хроничното недоспиване и под 7 часа на сън означава, че със сигурност ще имате хипертония. Стаята трябва да е хладна, тиха и напълно тъмна. Всички екрани и устройства се изключват поне час преди лягане. Дългосрочен емоционален стрес също може да ви накара да вдигате кръвно. Така че е хубаво 10 минути да релаксирате дневно или пък да правите някакви дихателни упражнения. Систематичното измерване на кръвното, захарта и холестерола също ще ви помогнат да натрупвате така наречените плаки, загуба на еластичност и преждевременно старение на съдовете и да имате по-добро кръвно налягане. Надявам се, че всички тези правила ги знаете или пък съм ви бил полезен с тази информация. След рекламата продължаваме с още добрата музика.
1: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
2: Хей, hey, майстори и строители! Топливо ви кани на специално събитие на 28 май в магазин Градиво, град Сливен. От 10 часа ще имате възможност да се запознаете с най-новите продукти, технологии и иновации, представени от световно известните компании. Грое – цялостни решения за модерна баня и кухненско оборудване. Винербергер – лидер в производството на керамични тухли, керамиди, покривни прозорци, паважи и бордюри. Очакват ви презентации, професионални съвети и срещи с специалисти от бранша. 28 май 2026 година. Начало 10 часа, магазин Градиво, град Сливен. Очакваме ви!
3: Рибно тържище Фишланд.
4: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
5: Алми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 86-84-84-84.
6: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи за

0: Ковашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
1: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
2: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
3: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори, неустойки. Пак сме в играта.
0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия РН. Винаги коректни.
4: Станция за музика.
0: Майя.
5: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Фил.

0: Сладен си. Остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
3: Агротехники Бургас. Авторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.
4: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

0: Сряда. Време е за работа.
1: Ха-ха, време е за работа. 9.42 вече. Библейска катастрофа или вулканичен хаос, древни дървета и търсене на новия ковчег разделят учените. Докато фусилите в САЩ възродиха спор за всемирния потоп, геордари в Турция засякоха 164 метрово лутковидно образование, което съвпада с библейските размери. Изследователите зад профила потвърждава, че фусилният запис изглежда много повече като катастрофалния свят, описан в Битие, отколкото като бавната еволюционна хронология, която ни се продава. Твърдението предизвика лавина от реакции в интернет. Един от потребителите отговаря, че светът не е толкова стар, колкото учените искат да вярваме, а потопът от Битие е било действително събитие. Фусилният запас доказва за първи път точността на свещеното писание. Мнозина казват, че вулканът Сейнт Хелън се предложил директен пример за подобно погребване през 80-та година, когато вулканичният хаос бързо е ловил хиляди дървета и изправени седименти без никаква божествена намеса. Други библейски ентусиасти обаче намират връзки между вулкана и писанието. Въпреки това, покойният британски геолог Дерек Ейджер на времето изказа прочутото твърдение, че едно 10-метрово дърво може да остане изправено в продължение на стотици хиляди години, докато седиментите бавно се натрупват около него и това няма как да се случи. За бавното погребване на дърво с такъв размер настояваше биха били нужни 328 хиляди години. Напълно достатъчно природата го превърне в каша и заключи, че седиментацията на места наистина е била много бърза. В друго време пък се оказва, че радар, проникващ в земята, се е насочил към обекта Дурпинар в Турция и се оказва, че има 164 метрово образование на формата на лодка близо до планината Арарат, която според някой съвпада с библейските размери на ковчега. Водещият изследовател Андрю Джонс казва, че трябва да се определи дали образованието е естествено или дело на човешка ръка. Подпочвените проби показват разлика в нивата на PH, органична материя и калия в сравнение с околната земя. Изследователите също така отбелязаха, че растителността вътре и образованието пожълтява по-рано през сезона, което може да сигнализира за нещо заровено отдолу, и допълни, че тяхната теория, наричайки мястото отделен обособен обект, не е просто част от калния поток. Честно да ви кажа, наистина много странно звучи всичко това. Направо си звучи различно, както звучи следващата песен на Baby Monster и пожеланията за добро настроение в 10 са новините.

0: 10 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Борислав Сарафов е подал оставка като директор на Националната следствена служба. Очаква се това да влезе като извънредна точка в дневния ред на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, която се събира на редовно заседание днес. По закон началникът на следствието е и заместник главен прокурор. Преди дни стана ясно, че министърът на правосъдието Николай Найденов смята, че Сарафов трябва сам да се отегли от

0: поста, след като Висшия съдебен съвет отказа да образува дисциплинарно производство срещу него. Два законопроекта влизат за разглеждане в Народното събрание. Депутатите ще гласуват предложението на Прогресивна България минималните пенсии да бъдат осъвременени с 7,8% от 1 юли. Това се налага, защото те остават извън обхвата на удължителния бюджет и касаят около 800 000 пенсионери. Предложението предвижда от 1 юли минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст да стане 347 евро. Най-големият курортен комплекс по Южното Черноморие и Слънчев бряг, както и населените места от Равда до Елените, остават без вода днес. Съобщението на ВиК Бургас е качено на официалната страница на дружеството. В него се посочва, че до приключване на планирани строително-монтажни дейности водата ще бъде спряна. Затова алармираха късно във вторник собственици и менеджери на хотели, които вече имат гости. Представителите на бранша са притеснени, че липсата на вода ще попречи на изхранването на туристите и ще създаде редица неудобства при предоставянето на услугите. От ВиК Бургас се обясниха, че свързване на централен водопровод, който е част от интегрирания воден цикъл, е причината за прекъсването на водоподаването. Съвместна акция на полицията и община Варна разкри голямо незаконно строителство в местността Баба Алино, където върху около 100 декара са изградени десетки постройки без необходимите разрешителни. По данни на институциите става въпрос за около 104 сгради, част от които многофамилни, както и голям брой еднофамилни къщи. Строителството е спряно, а на място са извършени проверки от МВР и общинските власти. Има и задържани лица, като към момента районът е поставен под засилено полицейско наблюдение, за да се предотврати продължаване на дейностите. Съдът ще разгледа мярката за задържане на 20-годишният младеж, заподозрян за трагедията в Благоевград. Срещу него е повдигнато обвинение за умишлено убийство на 16-годишното момиче, което падна от 5-ти етаж на жилищен блок в квартал Струмско в нощта на 24 май. Заедно с нея беше открито и непълнолетно момче с тежки травми, чието състояние се подобрява, съобщиха от Пирогов. Мюсюлманската общност в България посреща втория си голям религиозен празник за годината – Курбан Байрам, известен още като празника на жертвоприношението. По традиция денят започва с празнични молитви в джамиите в цялата страна. Това са новините на Радио Майя в 10 часа.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Кристоф Палас и Райло Великано ще спорят за трофея в Лигата на конференциите в исторически първи европейски финал и за двата клуба. Английският и испанският тим никога досега не са се срещали.

0: Вие слушате Морско утро. Единственото предаване, в което слънцето винаги изгрява на време, дори да не искате.
1: Още повече, че слънцето ще продължава да грее все повече и повече. 25 градуса имаме вече във Варна, 24 в Бургас, 23 в Шумен. Днес до 29-30 градуса, така че доста горещо. Сега един много интересен оттенък и отзвук. Всъщност става въпрос за това, че принц Уилям бил силно изненадан от свободния италиански, който Кейт Мидълтън използвала след завършването си от Италия. Принцът признава, че не е имал представа, че тя притежава това умение, не знае какво казва, може и да го е запомнила, и също сподели, че съпругата му се е върнала в добро настроение от пътуването от Италия. Това беше първото и самостоятелно пътуване в чужбина след успешното приключване на лечението от рак. Визитата премина при огромен обществен интерес и подчерта фокуса на принцесата върху раното детско развитие. Основният акцент на визитата беше проучването на световния известния метод Реджо Емилия. Този подход насърчава ученето при малките деца чрез игра, творчество и силна връзка с природата. Проучването е пряко свързано с дейността за Центъра за ранно детство на Кралската фондация, която ръководи Кейт. Принцесата посети местни детски институции и детски градини в Северна Италия, за да види прилагането на образователния модел на практика. Във ферма близо до Болоня Кейт се включва в приготвянето на традиционната местна паста тортели под ръководството на италиански готвач. Навсякъде беше приветствана от големи тълпи местни жители, демонстрирайки своята ангажираност извън строгия кралски протокол. И за пореден път казвам, че Кейт Мидълтън омагьоса Италия. Наистина, това е. Спираме до тук и продължаваме с добрата музика след мъничко с Натали Ларол, Sonic Music, Zivert, Don Diablo и Majestic и успешен ден!
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Ивеко и Бургас Трак Сервиз ви канят на ден на отворените врати. Ела и разгледай отблизо пълната гама от най-новите електрически, лекотоварни и тежкотоварни модели на Ивеко. Готови за всякакви работни предизвикателства с гарантирана надежност и ефективност. 29 май, петък от 14 до 19 часа и 30 май, събота от 10 до 14 часа в базата на Бургас Трак Сервиз, преди квартал Долно Езерово. Ден на отворени врати в Бургас Трак Сервиз. Очакваме ви!
4: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. С складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
5: Искаш нещо различно днес?
6: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
5: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
6: Посети ни още днес 08-97-291-215 или holiday4u.eu.
7: Има избори, които не просто правиш, а изразяваш. След 7 клас аз избрах Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Тук линиите станаха форма. Формите – чувства. Чувствата – изкуство. Профил Изобразително изкуство те очаква в приема след 7 клас. Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите се подава от 18 до 29 май. Изпитът е на 23 юни. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Цвят, вдъхновение, израз.
8: Сърби, боли, щипе, кърви.
9: Хемороиди.
8: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: За да се справиш с проблема, решението е...
8: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
9: 0700 119 19 или през сайта на onclinic.bg.
8: Доверете се на оригинала. OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще –

0: Антони Димитрова.
1: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
2: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056 82 60 90.

0: 2021 за Majestic и Boney M във вариант на Rasputin, иначе песен, която познаваме от доста повече от 40 години, 10.44 вече. Сега към новината, която вчера обиколи социалните мрежи, актрисата Виолина Доцева ще се превъплати в образа на Лили Иванова в биографичния филм Лили, любовта и живот. Новината беше обявена лично от примата на българската естрада по време на специалното събитие, проведено минути след втория концерт в зала Олимпия. Прекрасната българска актриса Виолина Доцева, благодаря за желанието и доверието да изиграе моя живот. Здраве, щастие, много успехи на Виолина и екипа на Лили. Любовта е живот, написа Лили Иванова. В интерес на истината, продуцентът Иван Христов съобщи, че Доцева е избрана след продължил 4 месеца кастинг. Режисьорът на филма е Яна Титова. Сценарият е на Емил Бонев, оператор е Мартин Балкански. В интерес на истината, Виолина, която е родена през 93-та година и е завършила актьорско майсторство в класа на професор Атанас Атанасов. Освен с театралните си роли, е позната с авторска песен «Спаси ме», създадена съвместно с Рандъм. В интерес на истината има някаква прилика между Лили и Виолина, но най-важното е просто да видим този филм, защото според мен това ще бъде един филм, за който ще се говори дълго време, както и очаквам биографичния филм за Христо Стоичков. Сега е време за още добрата музика. След рекламата с Леди Гага, Фантомел, Кейт Лайн, Бомба Даши, Анализа, Дара и, разбира се, новините в 11.
1: Гладен си? Остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
2: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
3: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
4: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
5: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.

0: 11 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Борислав Сарафов е подал оставка като директор на Националната следствена служба. Очаква се това да влезе като извънредна точка в дневния ред на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, която се събира на редовно заседание в сряда. По закон началникът на следствието е и заместник главен прокурор. Преди дни стана ясно, че министърът на правосъдието Николай Найденов смята, че Сарафов трябва сам да се отегли от поста, след като Висшият съдебен съвет отказа да образува дисциплинарно производство срещу него. Два законопроекта влизат за разглеждане в Народното събрание. Депутатите ще гласуват предложението на Прогресивна България минималните пенсии да бъдат осъвременени с 7,8% от 1 юли. Това се налага, защото те остават извън обхвата на удължителния бюджет и касаят около 800 000 пенсионери. Предложението предвижда от 1 юли минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст да стане 347 евро.

0: курортен комплекс по Южното Черноморие, Слънчев бряг, както и населените места от Равда до Елените остават без вода днес. Съобщението на ВиК Бургас е качено на официалната страница на дружеството. В него се посочва, че до приключване на планирани строително-монтажни дейности водата ще бъде спряна. Затова алармираха късно във вторник собственици и менеджери на хотели, които вече имат гости. Представителите на бранша са притеснени, че липсата на вода ще попречи на изхранването на туристите и ще създаде редица неудобства при предоставянето на услугите. От ВиК Бургас обясниха, че свързване на централен водопровод, който е част от интегрирания воден цикъл, е причината за прекъсването на водоподаването. Съвместна акция на полицията и община Варна разкри голямо незаконно строителство в местността Баба Алино, където върху около 100 декара са изградени десетки постройки без необходимите разрешителни. По данни на институциите става въпрос за около 104 сгради, част от които многофамилни, както и голям брой еднофамилни къщи. Строителството е спряно, а на място са извършени проверки от МВР и общински власти. Има и задържани лица, като към момента районът е поставен под засилено полицейско наблюдение, за да се предотврати продължаване на дейностите. Мюсюлманската общност в България посреща втория си голям религиозен празник за годината – Курбан Байрам, известен още като празника на жертвоприношението. По традиция денят започва с празнични молитви в джамиите в цялата страна. Това са новините на Радио Майя в 11 часа.
1: Радио Майя.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Стана 11.22 в Морско утро, време за спорт, както го правим почти всяка делнична утрин след 11 и малко преди обяд. Сега към спорта. Асен Чандъров, който игра за Черноморе, вече е и прекратил договора си с моряците с по лични мотиви. Всъщност Асен Чандъров подписва с нов отбор и продължава кариерата си в Ботев Пловдив. Ще бъде привлечен по настояване на новия старш треньор на тима на Ботев Пловдив, Станислав Генчев, в Черно море. На другите футболисти с изтичащи договори все още не са продължени договорите, като се изчаква ситуацията с Илиян Илиев, дали той ще продължи да води моряците. Андреас Калкан и Цветомир Панов също напускат Черно море. Така че, общо взето, това е едно от така интересните трансфери. Асен Чандъров отива вече в Ботев Пловдив. Левият бранител на Левски Майкон пък привлича интерес от отбори в Бразилия. Защитникът е бил предлаган на Коринтианс, Фламенго и Крузеро и е дал приоритет за завършването си в Бразилия, въпреки че има оферти от европейски отбори. Клубовете все още анализират вътрешно възможността да го привлекат, но Коринтианс гледа благосклонно на играча. Още една бомба в европейския футбол. Барселона постига напредък в преследването на нападателя на Нюкасъл Антони Гордън. Въпреки силната конкуренция, най-вече от Байерн Мюнхен и Ливърпул, английския национал дал приоритет в каталунския клуб. Неудачното пътуване на Деко до Лондон е било не само за да осъществи контакт с Челси за Жоао Педро, но и с Антони Гордън, който е приоритет за Барса. Англичанина има договор до 2300, но сраките искат сериозна сума да се разделят със своята звезда. Ливърпул също оказва натиск, но най-голямото желание на английския нападател е да играе в Испания през този сезон. Той отбеляза 17 гола, има 5 асистенции в 46 мача във всички турнири и може да се каже, че е един от хората, на които ще се разчита в бъдеще. Естествено, говорим все пак за отбор като Барселона, която всъщност отбор, който може да си позволи, който и да е играч. Антони Гордън, между другото, е един от хората, които в последно време наистина изумяват с игрите си. Сигурно, ако се чудите кой е Антони Гордън, ще ви кажа, че той е на 25 години английски футболен национал. Играл предимно за отбора на Нюкасъл. Сега време за още хубава музика. След рекламата и изпълнението на Марко Бока с Rock on the Dance Floor заедно с DJ Теди Джорджо.
2: Ивеко и Бургас Трак Сервиз ви канят на ден на отворените врати. Елай, разгледай отблизо пълната гама от най-новите електрически, лекотоварни и тежкотоварни модели на Ивеко. Готови за всякакви работни предизвикателства с гарантирана надежност и ефективност. 29 май, петък от 14 до 19 часа и 30 май, събота от 10 до 14 часа в базата на Бургас Трак Сервиз. Преди квартал Долно Езерово. Ден на отворени врати в Бургас Трак Сервиз. Очакваме ви!
3: Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега газ. Винаги близо до вас.
4: В Бургас ли си? Няма как да не похапнеш вкусна пица от Белла Мия. За любимите ви хора, за приятелите, за моментите, които спират дъха ви и остават в спомените ви с Белла Мия. Пицария Белла Мия ще откриете в Бургас в комплексите Славейков, Изгрев и Меден рудник. И не забравяйте, че пицария Белла Мия предлага над 45 вида семейни пици.
5: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
6: Рибно тържище Фишланд.
7: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
8: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализ Хемодиализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
9: Отдавна хора.
10: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
9: Ах, морето!
11: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
12: Веднъж все живее.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Сега към живота на богатите и за най-така богатата котка в света. Споделяме, че ще говорим за котката на Карл Лагерфелд, Шупет. 7 години след смъртта на Карл, завещанието му става мистерия, обгърната в данъчни битки и семейни тайни. Какво се случва с милионите на дизайнера и как ще живее днес Шупет, най-известната котка в света изобщо на модата. Оказва се, че славата на Шупет расте лавинообразно. Дизайнерът редовно хвали как се храни с приготвени от личен готвач, сервирани в порцелан. И както е казал, че тя е богато момиче. Шупет е спечелил над 3 милиона долара от реклами на автомобил, козметична линия и така нататък. Всъщност, докато текат приготовленията за погребението, Лагерфелд е кремиран. Медийните спекулации за наследството избухват с пълна сила. Котката на Карло ще получи до 300 милиона долара от наследството му. Шупет може да наследи част от състоянието от 150 милиона паунда. И до днес слуховете за милионите данъчните задължения и подялбата на имуществото продължават, като редовно се появят информации, че някой от наследниците все още не е видял и цент. Приема се обаче за установен факт, че извън официалното завещание, Лагерфелд е заделил сума между 1,5 и 4 милиона долара, за да гарантира, че Шупет ще продължи живее в лукса, на който е свикнал, затова мнозина я наричат най-богатата котка в света. Днес Шупет живее с Франсуаз, който всъщност Франсуаз е гримьорка на Карл, живее в апартамент, но двете не приемат посетители. Всички търговски предложения се филтрират. Шупет работи само с марки, които не проявяват жестокост към животните. Ако брандът използва естествена кожа, веднага отказваме, казва още тази дама. От тук нататък наистина ще бъде много-много интересно какво се случва с тази котка, която всъщност вече е и възрастна. Снимането на Шупет изисква огромно търпение, защото тя обича непознати. Спирам до тук с този парадокс, за да ви кажа само едно. Мислете какво ще обядвате, мислете и какво ще правите след обеда, защото температурите вече станаха почти летни, а след обяд ще скочат още повече. 26 градуса имаме в Бургас и Шумен, 27 в Варна. И реклама, след което добра музика в 12 поредните новини.
2: Агротехники Бургас, оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очаква

0: булевард Мария Луиза 17, телефон 0887 66 76 56. Агротехники. Всичко за градината.
1: Качество, стил и доверие. Delta Мебел Груп. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Мебел Груп. Ние създаваме вашите мебели.
2: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
3: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи за

0: Ташев. Не просто услуга, а отношение, защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
1: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
2: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
3: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
1: Okay,
0: кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
2: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката.

0: 10 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Народното събрание прие на първо четене законови промени, с които се затягат правилата и контролът върху дейността на особения търговски управител на Лукойл Нефтохим България, пост, който в момента се заема от Румен Спецов. Промените бяха подкрепени след обсъждане във временната бюджетна комисия, която още на 21 май одобри предложенията. С новите текстове се ограничава част от досегашната самостоятелност на особения управител, като се въвежда задължение той да представя ежемесечен отчета за дейността си пред министъра на икономиката. Целта е да бъде засилен институционалният контрол върху управлението на стратегическия за страната нефтен сектор. Депутатите предвиждат и връщане на съдебния контрол върху действията на управителя. Така разпоредителни сделки, одобрени от него, вече ще могат да бъдат обжалвани пред окръжен съд. Борислав Сарафов е подал оставка като директор на Националната следствена служба. Очаква се това да влезе като извънредна точка в дневния ред на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, която се събира на редовно заседание днес. По закон, началникът на следствието е и заместник главен прокурор. Преди дни стана ясно, че министърът на правосъдието Николай Найденов смята, че Сарафов трябва сам да се оттегли от поста, след като Висшият съдебен съвет отказа да образува дисциплинарно производство срещу него. Най-големият курортен комплекс по Южното Черноморие и Слънчев бряг, както и населените места от Равда до Елените остават без вода днес. Съобщението на ВИК

0: Бургас е качено на официалната страница на дружеството. В него се посочва, че до приключване на планирани строително-монтажни дейности водата ще бъде спряна. Затова алармираха късно във вторник собственици и менеджери на хотели, които вече имат гости. Представителите на бранша са притеснени, че липсата на вода ще попречи на изхранването на туристите и ще създаде редица неудобства при предоставянето на услугите. От ВиК Бургас обясниха, че свързване на централен водопровод, който е част от интегрирания воден цикъл, е причината за прекъсването на водоподаването. Съвместна акция на полицията и община Варна разкри голямо незаконно строителство в местността Баба Алино, където върху около 100 декара са изградени десетки постройки без необходимите разрешителни. По данни на институциите става въпрос за около 104 сгради, част от които многофамилни, както и голям брой еднофамилни къщи. Строителството е спряно, а на място са извършени проверки от МВР и общинските власти. Има и задържани лица, като към момента районът е поставен под засилен на полицейско наблюдение, за да се предотврати продължаване на дейностите. Съдът ще разгледа мярката за задържане на 20-годишният младеж за подозрян за трагедията в Благоевград. Срещу него е повдигнато обвинение за умишлено убийство на 16-годишното момиче, което падна от петия етаж на жилищен блок в квартал Струмско в нощта на 24 май. Заедно с нея беше открито и непълнолетно момче с тежки травми, чието състояние се подобрява, съобщиха от Пирогов. Започват официалните чествания по повод 150 години от подвига на Христо Ботев и неговата чета. Днес от централния площад във Враца, наречен на неговото име, ще бъдат изпратени участниците в 78-я национален туристически поход Козлодуй-Околчица. Тази година по 120 км трасе ще минат над 1700 души от цялата страна. Те ще се съберат на Козлодуйския бряг тази вечер за тържествен митинг заря. Събитията, които ще отбележат годишнината само в област Враца, са над 30. Кулминацията е на 1 юни с тържествена заря пред паметника на воеводата и на 2 юни на върху Колчица с всенародно преклонение пред подвига на героите. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.

0: Рибакина. Времето. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд главно над южната половина от страната ще се развива купеста и купеста от дъждовна облачност и ще има валежи от дъжд и грамотевици. Ще има условия за градушки, ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Come on. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи: абе, здравословното си е супер!

0: На 30 май в Танира Бич гостува неповторимата Кали. Танира Бич.
1: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. С складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
2: Дега, Дега, Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
3: Има избори, които не просто правиш, а изразяваш. След 7-ми клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Тук линиите станаха форма, формите, чувства, чувствата, изкуство. Профил изобразително изкуство те очаква в приема след 7-ми клас. Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите се подава от 18 до 29 май. Изпитът е на 23 юни. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Цвят, вдъхновение, израз.
4: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
5: Отдавна хора.
6: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
7: Само на 21 август в Летен театър един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
8: Искаш нещо различно днес?
9: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
8: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
9: Посети ни още днес, 08-97-291-215 или holiday4u.eu.
10: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
11: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: ден си. Остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай!
1: Здравейте! Аз съм Стилян Петров и вярвам в силата на доброто. На 6 юни стадион Лазур в Бургас ще бъде дом на надеждата. Каня ви да се присъедините към нас в подкрепата на хората, борещи се с онкологичните заболявания. Вашето присъствие на трибуните е тяхната сила. Бъдете там, защото никой не трябва да води тази битка сам. 6 юни Бургас. Елате на Лазур заради тях.
2: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31-091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
3: В Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
4: Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

0: 19 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Народното събрание прие на първо четене законови промени, с които се затягат правилата и контролът върху дейността на особения търговски управител на Лукойл Нефтохим България, пост, който в момента се заема от Румен Спецов. Промените бяха подкрепени след обсъждане във временната бюджетна комисия, която още на 21 май одобри предложенията. С новите текстове се ограничава част от досегашната самостоятелност на особения управител, като се въвежда задължение той да представя ежемесечен отчета за дейността си пред министъра на икономиката. Целта е да бъде засилен институционалният контрол върху управлението на стратегическия за страната нефтен сектор. Депутатите предвиждат и връщане на съдебния контрол върху действията на управителя. Така разпоредителни сделки, одобрени от него, вече ще могат да бъдат обжалвани пред окръжен съд. Борислав Сарафов е подал оставка като директор на Националната следствена служба. Очаква се това да влезе като извънредна точка в дневния ред на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, която се събира на редовно заседание днес. По закон, началникът на следствието е и заместник главен прокурор. Преди дни стана ясно, че министърът на правосъдието Николай Найденов смята, че Сарафов трябва сам да се оттегли от поста, след като Висшият съдебен съвет отказа да образува дисциплинарно производство срещу него. Най-големият курортен комплекс по Южното Черноморие и Слънчев бряг, както и населените места от Равда до Елените, остават без вода днес. Съобщението на ВИК Бургас е качено на официалната страница на дружеството. В него се посочва, че до приключване на планирани строително-монтажни дейности водата ще бъде спряна. Затова алармираха късно във вторник собственици и менеджери на хотели, които вече имат гости. Представителите на бранша са притеснени, че липсата на вода ще попречи на изхранването на туристите и ще създаде редица неудобства при предоставянето на услугите. От ВИК Бургас обясниха, че свързване на централен водопровод, който е част от интегрирания воден цикъл, е причината за прекъсването на водоподаването.

0: реакция на полицията и община Варна разкри голямо незаконно строителство в местността Баба Алино, където върху около 100 декара са изградени десетки постройки без необходимите разрешителни. По данни на институциите става въпрос за около 104 сгради, част от които многофамилни, както и голям брой еднофамилни къщи. Строителството е спряно, а на място са извършени проверки от МВР и общинските власти. Има и задържани лица, като към момента районът е поставен под засилено полицейско наблюдение, за да се предотврати продължаване на дейностите. Съдът ще разгледа мярката за задържане на 20-годишният младеж за подозрян за трагедията в Благоевград. Срещу него е повдигнато обвинение за умишлено убийство на 16-годишното момиче, което падна от петия етаж на жилищен блок в квартал Струмско в нощта на 24 май. Заедно с нея беше открито и непълнолетно момче с тежки травми, чието състояние се подобрява, съобщиха от Пирогов. Започват официалните чествания по повод 150 години от подвига на Христо Ботев и неговата чета. Днес от централния площад във Враца, наречен на неговото име, ще бъдат изпратени участниците в 78-я национален туристически поход Козлодуй-Околчица. Тази година по 120 км трасе ще минат над 1700 души от цялата страна. Те ще се съберат на Козлодуйския бряг тази вечер за тържествен митинг заря. Събитията, които ще отбележат годишнината само в област Враца, са над 30. Кулминацията е на 1 юни с тържествена заря пред паметника на воеводата и на 2 юни на върху Колчица с всенародно преклонение пред подвига на героите. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.

0: Рибакина.
1: Времето.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд главно над южната половина от страната ще се развива купеста и купеста от дъждовна облачност и ще има валежи от дъжд и грамотевици. Ще има условия за градушки, ще духа слаб до умерен вятър от запад, северозапад.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
1: Дега, Дега, Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
0: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
4: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
5: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори, неустойки. Пак сме в играта.
6: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
7: Okay, кабелна
8: телевизия РН. Винаги коректни.
9: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
10: Отдавна хора.
11: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
12: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
13: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита. Сега на 0877

0: Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the

0: Обърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
3: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
4: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 087-9826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.

0: 14 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Минималните пенсии ще бъдат осъвременени с 7,8% от 1 юли по така нареченото швейцарско правило. Това реши парламентът, който без дебат прие на първо четене промени в закона за удължителния бюджет. Така минималната пенсия от 322 евро и 37 цента ще се повиши на 347 евро и 51 евроцента. Според текстовете, над 800 000 пенсионери с минимални пенсии ще получат увеличение от 1 юли. Борислав Сарафов подаде оставка като директор на Националната следствена служба. Тя влезе като извънредна точка в дневния ред на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, която се събра на редовно заседание. Висшите магистрати приеха оставката с 8 гласа за и преназначиха Сарафов като редови следовател. Окръжната прокуратура Габрово започна разследване във връзка с смъртта на 56-годишният мъж, загинал при наводнението в Севлиево, съобщиха от обвинението. Мъжът беше в неизвестност от 23 май. На 26 май тялото му беше открито на около 4 км от мястото, на което последно е бил забелязан. Досъдебното производство е започнало с оглед на место происшествието. Проведени са разпити на свидетели, назначена е съдебно-медицинска експертиза по изясняване причини и времето на настъпилата смърт. Парламентът ограничи правомощията на особеният управител на Лукойл Нефтохим България, приемайки на първо четене поправки в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. В момента бившият шеф на НАП Румен Спецов е особен управител в бургаската рафинерия. С промените той се задължава всеки месец да дава отчет за дейността си на министъра на икономиката. Въвежда се строг съдебен контрол върху правомощията на особения търговски управител да се разпорежда с имущество, акции или дялове от предприятията на Лукойл Нефтохим. Според новите текстове, всяка разпоредителна сделка в нарушение на закона ще бъде нищожна. Стефан Бакалов е назначен за заместник-директор на агенция Митници със заповед на заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев. Бакалов има над 35 години стаж в системата на агенция Митници в областта на борбата с наркотрафика и митническото разузнаване и разследване. Заемал е различни позиции в системата на митниците, има повече от 24 години ръководен опит като началник отдел борба с наркотрафика. Магистър е по международни отношения. Подготовката на плажовете по Южното Черноморие за активният летен сезон е към своя край. Част от ивиците вече са готови да посрещнат първите плажуващи.

0: на слънчевите и топли дни до няколко дни плажът Бургас-Север ще е в пълна готовност за туристите, каза пред БНР концесионерът му Симеон Цветков. За проблемите с недостига на спасители той коментира, че сега тепърва предстои набирането на спасители за активната част на сезона, когато ще трябва да бъдат в пълен състав. За сега ситуацията остава непроменена. Относно цената на сянката на Бургас-Север това лято, Цветков посочи, че 60 евроцента ще е цената за чадър и 60 евроцента за шезлонг. Комплект чадър с два шезлонга ще струва 1 евро и 80 цента. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Най-добрият български тенисист Григор Димитров отново ще работи с британския треньор Джейми Делгадо, съобщават британски медии. Това ще бъде втори период на съвместната работа между двамата, след като Делгадо беше част от щаба на Димитров до септември 2025 година. След раздялата с българина, британецът се присъедини към екипа на младата тенис звезда Джак Дрейпър. Според информацията, Дрейпър решил да работи с Анди Мъри за предстоящия сезон на трева, което е отворило възможност Делгадо да се завърне в щаба на Димитров. Халфът на Черноморе Асен Чандъров се е споразумял с ръководството на клуба да разтрогне договора си по взаимно съгласие, информира Диспорт. Според информацията, 27-годишният полузащитник е изтъкнал лични мотиви пред шефовете на стадион Тича. Чандъров премина при моряците през миналото лято като свободен агент, след като се раздели с Левски отново по взаимно съгласие. Споделя се още, че Чандъров ще продължи кариерата си в Ботев Пловдив, като двете страни вече са се споразумели за условията.
2: Радио Майя. Времето.
0: Днес времето на Черноморието ще остане предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали и прегърми, ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще са от 25 до 28 градуса, температурата на морската вода на север е 16-19 градуса, на юг 19-20 градуса.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя.

0: На 30 май в Танира Бич гостува неповторимата Кали. Танира Бич.
1: В Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
2: Веко и Бургас Трак Сервис ви канят на ден на отворените врати. Елай, разгледай отблизо пълната гама от най-новите електрически, лекотоварни и тежкотоварни модели на Ивеко. Готови за всякакви работни предизвикателства с гарантирана надежност и ефективност. 29 май, петък от 14 до 19 часа и 30 май, събота от 10 до 14 часа в базата на Бургас Трак Сервис. Преди квартал Долно Езерово. Ден на отворени врати в Бургас Трак Сервис. Очакваме ви!
3: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056 82 60 90.
4: Отдавна хора.
5: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
6: Само на 21 август в Летен театър един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
7: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.

0: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
1: Агротехники Бургас. Оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват

0: 15 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Минималните пенсии ще бъдат осъвременени с 7,8% от 1 юли по така нареченото швейцарско правило. Това реши парламентът, който без дебат прие на първо четене промени в закона за удължителният бюджет. Така минималната пенсия от 322 евро и 37 цента ще се повиши на 347 евро и 51 евроцента. Според текстовете, над 800 000 пенсионери с минимални пенсии ще получат увеличение от 1 юли. Борислав Сарафов подаде оставка като директор на Националната следствена служба. Тя влезе като извънредна точка в дневния ред на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, която се събра на редовно заседание. Висшите магистрати приеха оставката с 8 гласа за и преназначиха Сарафов като редови следовател. Социалният министър очерта основните приоритети в работата на министерството, като акцентът бе поставен върху тежката ситуация след наводненията в няколко области на страната. В началото на изявлението си тя изрази съболезнования към семейството на загиналия човек, отнесен от водите на река Росица. Министърът съобщи, че ще посети най-засегнатите райони в Севлиево и околните населени места, за да координира на място действията между местната власт, социалните служби и държавните институции. По думите и до момента са извършени обходи на над 400 пострадали жилища в 10 населени места. Продължава описването на щетите, както и консултирането на засегнатите семейства. Снощи около полунощ в изоставен строеж в улица Цар Асен във Варна бяха открити издирваните Катерина на 12 години и Кирил на 11 години. Те са отведени в първо районно управление, направени са им медицински прегледи, като няма данни за упражнявано върху тях насилие. На двете деца е взета мярка за полицейска закрила и те са отведени в дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни. С тях ще работят психолози и социални служители. По-малката им сестричка също е била изведена от дома си и настанена в дом майка и дете. Причината срещу майката на трите деца е образувано досъдебно производство за неполагане на грижи. Премиерът Ромен Радев ще бъде на посещение в Париж и Брюксел днес и утре. Във френската столица Радев ще се срещне с френският президент Емануел Макрон. Двамата ще обсъдят теми от сферата на двустранното сътрудничество и от европейския дневен ред. По-късно същия ден Ромен Радев ще отпътува за Брюксел, където ще проведе среща с белгийският премиер Барт де Вевер. В четвъртък, 28 май, премиерът Радев ще се срещне с генералният секретар на НАТО Марк Рюте. По-късно същия ден българският премиер ще разговаря с председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с председателят на Европейският съвет Антонио Кошта. Изнесената база за обучение към регионален STEM център село Ястребино ще бъде официално открита в Шуменският университет утре. Проектът има за цел създаването на съвременна образователна среда за подготовка на учители, педагогически специалисти, ученици и студенти.

0: студенти в областта на STEM образованието. Новата база на Шуменският университет представлява самостоятелна образователна STEM среда, изградена в реновирана сграда. В нея са обособени специализирани лаборатории и учебни пространства, обхващащи всички 5 STEM направления. Сред официалните гости на събитието се очаква да бъдат заместник министър-председателят Атанас Пеканов и министърът на образованието и науката професор доктор Георги Вълчев. Мюсюлманската общност в България посреща вторият си голям религиозен празник за годината – Курбан Байрам, известен още като празника на жертвоприношението. По традиция денят започна с празнични молитви в джамиите в цялата страна. Курбан Байрам е вторият по значение празник с ислямският календар след Рамазан Байрам и е свързан с една от най-важните религиозни истории – тази за пророка Ибрахим. В България мюсюлманската общност наброява около 640 000 души според последното преброяване. За тях празникът е време за събиране със семейството, споделяне и взаимно опрощение. Един от основните символи на тези дни. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Кристал Палас и Райо Валекано се изправят един срещу друг в финала от Лигата на конференциите. Двобоят е от 22 часа българско време на стадион Лайпциг в едноименният германски град. Това ще бъде първи официален двобой между Кристал Палас и Райо Валекано. Нефтохимик и Гигант съединени изместиха матча помежду си от последния 38-ми кръг на Югоизточната трета лига за 29 май петък от 18 часа, съобщиха от ръководството на шейковете. Шефовете на двата тима са се договорили срещата да бъде изтегана с ден по-рано. Матчът ще се играе на стадион Съединение. Нефтохимик спечели заслужено третото място на Югоизток, докато Гигант е на 12-та позиция с 44 точки и може да бъде изместен единствено от Родопа Смолен, който е с място назад с 43 точки.
2: Радио Майя. Времето.
0: Днес времето на Черноморието ще остане предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали и прегърми, ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще са от 25 до 28 градуса, температурата на морската вода на север е 16-19 градуса, на юг 19-20 градуса.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Здравейте! Аз съм Стилян Петров и вярвам в силата на доброто. На 6 юни стадион Лазур в Бургас ще бъде дом на надеждата. Каня ви да се присъедините към нас в подкрепата на хората, борещи се с онкологичните заболявания. Вашето присъствие на трибуните е тяхната сила. Бъдете там, защото никой не трябва да води тази битка сам. 6 юни Бургас. Елате на Лазур заради тях.
1: В Бургас ли си? Няма как да не похапнеш вкусна пица от Белла Мия. За любимите ви хора, за приятелите, за моментите, които спират дъха ви и остават в спомените ви с Белла Мия. Пицария Белла Мия ще откриете в Бургас с комплексите Славейков, Изгрев и Меден рудник. И не забравяйте, че пицария Белла Мия предлага над 45 вида семейни пици.
2: Хей, майстори и строители! Топливо ви кани на специално събитие на 28 май в магазин Градиво, град Сливен. От 10 часа ще имате възможност да се запознаете с най-новите продукти, технологии и иновации, представени от световно известните компании. Грое – цялостни решения за модерна баня и кухненско оборудване. Винербергер – лидер в производството на керамични тухли, керамиди, покривни прозорци, паважи и бордюри. Очакват ви презентации, професионални съвети и срещи с специалисти от бранша. 28 май 2026 година. Начало 10 часа, магазин Градиво, град Сливен. Очакваме ви!
3: Дега, Дега, Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
4: Рибно тържище Фишланд.
5: Прясна и замразена риба. Морски деликатеси. Цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд. Бургас.
6: Сърби, боли, щипе, кърви.
7: Хемороиди.
6: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: За да се справиш с проблема, решението е...
6: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
7: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: Доверете се на оригинала. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
9: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
10: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
11: Okay,
10: кабелна телевизия РН. Винаги коректни.

На 30 май в Танира Бич гостува неповторимата Кали. Танира Бич. Вземете

0: ден си. Остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца с пържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай!
1: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Дукат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
2: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
3: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 087-9826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
4: Агротехники Бургас. Оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очаква

0: булевард Мария Луиза 17, телефон 0887 66 76 56. Агротехники. Всичко за градината.
1: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
2: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

16 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват.

Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи: абе, здравословното си е супер! Таня!

0: На 30 май в Танира Бич гостува неповторимата Кали. Танира Бич.
1: Сърби, боли, щипе, кърви.
2: Хемороиди.
1: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: За да се справиш с проблема, решението е...
1: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
2: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: Доверете се на оригинала. On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. Отдавна
2: хора. Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
1: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
3: Има избори, които не просто правиш, а изразяваш. След 7 клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Тук линиите станаха форма. Формите, чувства, чувствата, изкуство. Профил изобразително изкуство те очаква в приема след 7 клас. Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите се подава от 18 до 29 май. Изпитът е на 23 юни. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Цвят, вдъхновение, израз.
4: Ивеко и Бургас Трак Сервис ви канят на ден на отворените врати. Ела и разгледай отблизо пълната гама от най-новите електрически, лекотоварни и тежкотоварни модели на Ивеко. Готови за всякакви работни предизвикателства с гарантирана надежност и ефективност. 29 май, петък от 14 до 19 часа и 30 май, събота от 10 до 14 часа в базата на Бургас Трак Сервис. Преди квартал Долно Езерово. Ден на отворени врати в Бургас Трак Сервис. Очакваме ви!
5: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056 82 60 90.
6: Дега, Дега, Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
7: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: което изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08788-78316.
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
3: Агротехники Бургас. Авторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.
4: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
5: Радио Майя.
6: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
7: Радио Майя. Feel the music.

0: 17 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: В Бургас ли си? Няма как да не похапнеш вкусна пица от Белла Мия. За любимите ви хора, за приятелите, за моментите, които спират дъха ви и остават спомените ви с Белла Мия. Пицария Белла Мия ще откриете в Бургас в комплексите Славейков, Изгрев и Меден Рудник. И не забравяйте, че пицария Белла Мия предлага над 45 вида семейни пици.
2: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. С складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
3: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
4: Има избори, които не просто правиш, а изразяваш. След 7 клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Тук линиите станаха форма. Формите – чувства. Чувствата – изкуство. Профил изобразително изкуство те очаква в приема след 7 клас. Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите се подава от 18 до 29 май. Изпитът е на 23 юни. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Цвят, вдъхновение, израз.
5: Искаш нещо различно днес?
6: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите кон или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
5: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
6: Посети ни още днес. 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
2: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
7: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори, неустойки. Пак сме в играта.
8: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
9: Okay, кабелна телевизия РН. Винаги коректни.
10: Автобояджийски сервис Автокар.

0: Карашев. Не просто услуга, а отношение, защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
1: Станция за музика.
0: Майя.
2: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the

0: гладен си, остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: В Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
2: Здравейте! Аз съм Стилян Петров и вярвам в силата на доброто. На 6 юни стадион Лазур в Бургас ще бъде дом на надеждата. Каня ви да се присъедините към нас в подкрепата на хората, борещи се с онкологичните заболявания. Вашето присъствие на трибуните е тяхната сила. Бъдете там, защото никой не трябва да води тази битка сам. 6 юни Бургас. Елате на Лазур заради тях.
0: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще –

0: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
1: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Искаш нещо различно днес?
4: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
3: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
5: Посети ни още днес 087-291-215 или holiday4u.eu.
6: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
7: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
8: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователи.

0: На 30 май в Танира Бич гостува неповторимата Кали. Танира Бич.
1: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Гладен си? Остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервиз на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
3: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.

0: Аз съм Тони Димитрова.
1: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
2: Има избори, които не просто правиш, а изразяваш. След 7 клас аз избрах Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Тук линиите станаха форма, формите – чувства, чувствата – изкуство. Профил Изобразително изкуство те очаква в приема след 7 клас. Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите се подава от 18 до 29 май. Изпитът е на 23 юни. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Цвят, вдъхновение, израз –

0: На 30 май в Танира Бич гостува неповторимата Кали. Танира Бич.
1: Дега, дега, дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
2: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
3: А пък мама и татко ще си гледат телевизор.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
1: Вземете

344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега Газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.

0: 20 часа.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
0: Come on.
1: Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: с Антони Димитрова.
1: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.bg. Тони Димитрова, 21

0: 21 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.